Lauda, lauca, lapsi, oi, lauda. Papparos de pime, pima, ramaros. Kessu kyvi, halle, keskis, kessu kyvi. Kespani, pahalle, törle, kespani, pahalle, törle.